0: Іваничі матуранти і овочі годне завершиток святочного зобразування обліжити пригодним програмом, плесом і костима, кої су самі сприймали тиком посліх тидана настави. Завершна прильба одержа часового петка 22 свібня у Сполськотворені школи з початком у 9 сати, доки дефіле матуранта улиця Виванця предвиджен од 18 сати і 30 минута. Ове годне школу завершава 91 ученик із 5 разрядних оділа, а публіку очікує глазбено-сценські наступи і плесні кореографії, кої су матуранти сприймали у спорт професориця Хелени Далич і Дайане Наглаш. Традиціональна завершена прильба матуранта веч годнама окупля великі бригаджана і єдині од препознатливі догаджа завершетка школске године у Іванцу. У склопу маніфестації «Дани двореца Сєвера Загоря» протекли вікенд у Цесниці є протекав креативном і веселом озачу у наточкішном времену. У культурном центру Цесниця одержане су 4 радіонице, 2 за одесле і 2 за дицу. Одесле се сподівували у Paint & Wine радіонице у звідна цесничкого края, кое су водле Майя Академія креативності і Анна Марія Сакач. За дицу су організовані Paint & Juice радіонице под водством Жельке Дуги Сокач із обрта Мойдан. Свідниці су кроз сликання, дружання і глазбу показали како лоше време не мора покварити атмосферу, а програм се наставља ідучих дана. У суботу, 23. свібня, у дворцу опека планирано є VR кіно са фільмом «Ловці са купляючи» уз переходну прияву туристичкої зайниці подуча Сєвер Загоря. Маніфестація завершала крайн свібня ко дворцу Марушевець уз кіно на отвореном глазбений програм і стендап наступ Владка Штампара. За подучі общини Марушевець об'явлення план обавлення дивнячарських услуга за 2026 годину. Проба розпореду пегляди і чищення дивняка, проводячись від 1 липня до 3 серпня, по унаперед утвердженому плану за поєдине населя. Građani koji trebaju dimnjačarsku uslugu izvan redovitog rasporeda ili imaju pitanja vezano u same usluge, kontakt broj i e-mail adresu, putem koje mogu poslati upit, mogu pronaći na službenom webu općine Marušavec. Moguće su izmjene termina zbog vremenskih uvjeta i ostalih okolnosti, o čemu će korisnici biti naknadno obavješteni putem oglasnih ploča u naseljima. Dolasci po pozivu izvan planiranog rasporeda obavljaju se uz naknadnu naplatu. DVD Imbriovec organizira drugu vatrogasnu utrku Ruža Svete Elizabete Trail, koja će se održati 30. svibnja s početkom u 9 sati. Utrka je namijenjena vatrogascima, ali i građanima, a cilj je promovirati zdrav način života te važnost fizičke spremnosti za zahtjevne vatrogasne intervencije. Pravo sudjelovanja imaju aktivni umirovljeni vatrogasci, članovi stručnih službi te svi zainteresirani građani. Utrka se boduje za trkačku vatrogasnu ligu 2026. Starti na sportskom centru Jalžabeta staza vodi dijelom asfaltom, dijelom makadamom, dok će se dječje utrke održati na travnatoj podlozi. Startni cilj utrke nalazi se na sportskom centru Jalžabet kao i svi detalji. U ostatku dana bit će pretežno ili djelomično sunčano. Poslije podne i navečer očekujemo više oblaka uz mogućnost za lokalne pljuse sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 10, a najviša dnevna između 21 i 23. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Erika Krbot.
1: Sjeverni FM.